Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fatah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han har dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fatah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann I 30-årene pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal gi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: I listen to Radio Strud.
4: Midterst i arbeidsuka for en som jobber mandag til fredag, vel å merke. I dag har det blitt onsdag. Vi får ta midtvåret som man kommer. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg håper at du har gjort det med viten og vilje for å henge med meg en liten stund fremover. Jeg blir sittende her i 2 timers tid, 120 minutter. Det går ekstremt fort. Man rekker nesten ikke å telle til 10 en gang. Ja, du skjønner at det en overdrivelse, men du skjønner sikkert hva jeg mener.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiosterien på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Det 12. august I dag, og vi ser tilbake på historia for å lære litt av den. Hva det som har skjedd den 12. august opp gjennom tida? Vi starter I 1851, da symaskina ble patentert. Det var Isaac Singer som fant opp den, og gjør at vi fremdeles den dag I dag kan lage egne kostymer, sy sammen klær som har gått I stykker I stedet for å kaste dem unna, og så videre. Meteren kom til Norge på denne dagen I 1875. Det var jo meterkonvensjonen som ga grunnleggende forutsetninger for at målingene kunne være ensartet over hele verden. Nå det jo fremdeles folk som driver og snakker inches og hva annet det? Cups og det ene med det andre, som ikke har slengt seg på Belgien enda, men Norge I hvert fall der. Og så var det amerikanerne som sendte ut en romsonde til Mars 7 måneder etterpå, så nådde den Mars og gikk I bane rundt planeten for å bli kjent med overflaten der, og romsonden ble sendt ut på denne dagen I 2005. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom. Tid.

is your number one radio station.

Det ikke uvanlig å føle litt på hverdagsstress en gang iblant. Jag etter å få ordnet og fikset og prestert overalt på alle plan. Og nå det noe som har fått navnet Rushing Woman Syndrome, som vanligere enn du kanskje skulle tro. Women's Health har tatt for seg hva slags fem tegn som man bør se etter for å sjekke ut om Rushing Woman's Syndrome noe du kanskje kjenner litt på. For det første at du ofte føler deg trøtt på slutten av dagen, at du alltid har litt dårlig tid og at du ikke rekker å sette deg ned og slappe av litt. Du sliter med søvnen, det noen stresshormoner og koffein som har innvirkning på kroppen, og så du kanskje redd for å svikte noen, at du føler at du feiler i en eller annen grad. Hvis du ler sjeldnere enn før, så det også et tegn på at det blir for mye jag, og det siste tegnet på Rushing Woman Syndrome at kroppen din ber deg lytte til den. Oppblåsthet, hodepine, menstruasjonsforstyrrelser, den type ting.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Kjenner du igjen I Rushing Woman Syndrome, så det på tide å sette seg ned og tenke lite grann. Sette opp en liten prioriteringsliste for å unngå det største presset og stresset I hverdagen. For det jo helsemessig ødeleggende dersom man skal gå med Rushing Woman Syndrome over lang tid. Så ta og finn ut av hva du faktisk vil prioritere å gjøre I hverdagen, og prøv å følge planen din så godt. Det lar seg gjøre. Det får være dagens lille tips.

Nå sa jeg dagens lille tips, men det kan hende at jeg har et til, både til de som I gang med arbeid igjen etter en ferie, eller starter ny jobb kanskje. Kanskje det noen studier som skal på, hva vet vel jeg. Grønne planter kan det være fint å ta inn I hjemmet sitt uansett. For nå det gjort noen studier som viser at de som har planter rundt seg har høyere smerteterskel, de har bedre konsentrasjon, og så stresser de mindre, som jo gir en helseeffekt på sikt da. Og det å ha utsikt til natur, det hjelper jo det også, men det jo ikke alle som gitt å ha det, dersom man ikke tar seg en tur I park eller skog, fordi man ikke har tid til det for eksempel. Få på noen grønne planter hjemme, som kan minne litt om natur og gi den samme gode helseeffekten. Så der har vi fått to gode tips på en og samme dag, ganske tett her også, så nå kan vi bare kjøre på.

I dag er det den 12. august. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med JJ I Outer Banks, eller Sam I Uncharted. Rudy Panko har bursdag I dag. Modellen Cara Delevingne har bursdag I dag. Det har også musiker og komiker Kristoffer Skau. Sir Mix-a-Lot, som sang Baby Got Back, har bursdag I dag. Og tidligere høyrepolitiker Kristin Krohn Devold fyller år. Det gjør også jazzmusiker Pat Metheny. Gratulerer så mye med dagen. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: it meets. It's just an image often seen on television.
1: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.
3: Jo, hei på deg. Har du akkurat skrudd på radioen din? Velkommen skal du være inn hit da. Du så velkommen til å slå og følge videre, og du som allerede har vært her en stund selvfølgelig også velkommen til å bli med videre her. Jeg heter Hanne, hvis du akkurat har skrudd på. Det hyggelig, viktig å presentere seg. Jeg blir sittende her I en time til, og skal forhåpentligvis klare å løfte denne onsdagen et lite hakk eller to på humørskalaen. Det I hvert fall målet for dagen.

Det 12. august I dag, og det dagen der vi kan spinne vinylplater. The Vinyl Record Day Company stiftet dagen for å bevare musikk på vinylspillerne, kulturen rundt og lyden man får ved å snurre plater på vinyl. Det mange som har tatt opp igjen den aktiviteten. Det var veldig trendig plutselig igjen for noen år siden, og det sikkert mange som har den vinylplatespilleren liggende et eller annet sted der hjemme. Kanskje står den klar til å spille også. FNs internasjonale ungdomsdag satt av fordi det viktig å få ungdommen med I samfunnet, fordi det tross alt de som skal ta over samfunnet, etter at den voksne delen etter hvert forsvinner fra jordas overflate. Og så det elefantenes situasjon på kloden som svært trua, og det setter også kalenderen markering for I dag, så det lov å engasjere seg eller å lære mer om situasjonen til elefantene.

skal vi feire Camilla og Klara. Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye til begge to. Håper det blir en fin feiring og at du går rundt og bærer navnet ditt med stolthet. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi bruker å ha. Det kan være til inspirasjon eller ettertanke, alt ettersom. I dag det Bernard Baruch som står for disse ordene. Bernard Baruch har sagt, for mitt vedkommende høy alder alltid 15 år mer enn jeg selv.

0: This is your number one radio station.
1: Overskriftene hagler jo gjerne året rundt I om hvordan vi skal ta av oss noen kilo her og hvilken treningskur eller matvane man skal legge inn for å bli slankere og vakrere. Heldigvis så det forfriskende svaret som kommer fra legen Kaveh Rashidi som sier at kroppen ikke nødvendigvis sixpack og at den strandklar eller at den skal passe inn I den der galakjolen til jul. Det handler faktisk mer om hvordan du føler deg enn hvordan du ser ut og det gjort studier som har fått masse utrente folk til å trene knallhardt I 6 uker. Det har blitt tatt før- og etterbilder som har blitt vist til en gjeng med tilfeldige folk igjen. Og ingen syns at etterbildene var noe penere enn førbildene, ikke engang deltakerne selv. Så da det jo greit da, at man skal trives I egen kropp. Det det vakreste. Så da handler det om å slutte å sammenligne seg med andre. Det å se på kroppen som et verktøy og ikke en posterboy. Og det å utsette seg for eksponering selvfølgelig også viktig.

Jeg liker veldig godt at vi bare kan gravlegge alt dette her med å få på noe sommerkropp og den slags, at vi nå bare kan nyte den kroppen vi har, bli fornøyde med den, og gå ut der og vise at dette er den fineste utgaven av meg selv, faktisk. Uansett, og det synes jeg er bra, jeg. Jeg håper, altså det er jo alltid enklere sagt enn gjort, selvfølgelig, men det er betryggende greier. Vi skal snart sette oss på restaurant og bli ignorert av servitøren der.

Har du noen gang sittet på en restaurant og kjent deg litt sånn som en usynlig statist I en dramaserie der servitøren spiller hovedrollen? Du får ikke engang bestille drikke. Det tar så lang tid. Hvordan skal man da klare å få kontakt? Hva skal man gjøre? Skal man plystre? Skal man rope? Skal man rekke opp hånda? Skal man, hva gjør man? Man skal ikke rope. Ikke plystre, ikke knipse, for det kan virke provoserende, men det du skal gjøre å få øyekontakt, bruke hånda veldig forsiktig for å initiere at du, jeg kunne godt ha tenkt meg å få bestille noe, hvis du har tid. Så oppfør deg sånn som du ville ha blitt behandlet selv, hvis det var du som jobbet som servitør. Det ingen som liker å bli ropt på eller plystret på. Det vel kanskje greit. Så et vennlig nikk, litt øyekontakt, så vi nok der.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det aller beste tipset, det synes jeg man skal ta med seg til langt ut av restauranten og I mange andre menneskemøter. Altså, nå det jo sånn at de aller fleste klarer helt fint å oppføre seg, men det finnes de som absolutt hadde trengt enda et kurs I denne her behandle andre sånn som du selv vil bli behandlet. Og det sikkert ikke helt uten grunn at vi føler at vi har hørt det før, og at vi har hørt det før, for det noe med det, å drive og behandle hverandre bra, det bra.

så tek jeg, og så dreg jeg til det langt utover heiletlandseier. Nå, held det!

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Det klart for å ta et lite pusterom I dagen. Vi skal ha oss en liten pause for å senke skuldra og kjenne at stresset flyr av gårde. Ikke minst da for å unngå demens, eller I hvert fall senke risikoen litt for det. Og da kan vi jo slå to fluer I en smekk med å lære oss en ting eller to også. Men det ikke nødvendig da, og det ikke noe press på å måtte lære seg, fordi det viktigste her at vi får en liten pause. Og vi skal få tankene vekk fra det vi går og funderer og tenker på. Det klart for dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, og det omhandler Alfred Hitchcock I dag. Han som ble født I 1899 I England, en britisk filmskaper og TV-personlighet også. Og dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta går på at Alfred Hitchcock, han hadde ikke navle. Den ble sydd igjen etter en operasjon han var igjennom. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer intergalaktisk enn en person uten navle.

Ja, men har vi kommet I mål den onsdagen her også? Det har gått fort unna det. Klokka, den har bikka 2 timer fra jeg startet sending til nå, og da betyr det at det bare å stoppe klokka før vi starter den igjen om en 22 timers tid. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi to kan høres igjen da. Kos deg videre den onsdagen, uansett hvilke planer du har lagt, og ta vare på de rundt deg for å være et siste tips for dagen. Ha det!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: I listen to Radio Stryn.

radio station.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det

0: Følge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag. Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre. Kanskje du et sted midt imellom også. Men alle vi vel ute etter god morgenstemning. Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Det er solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust korn.

0: sårt for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter det i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nero også ønske hjertelig velkommen til ukens utgave fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Rika. Jeg byr på Lutricia McNeil, 20 gutta, Det betales og Håkon Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken, som het Rosen. Det kommer jeg tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses for Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det er i hvert fall det som påstås i Wikipedia sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2002. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her er en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var britiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født I 1958, Erika født I 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en single I 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer i fra USA vi nå, født faktisk en drøy måned etter meg. Hun født i november 1973, selv født i oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil, som soul- og popsangerinne. Hun fikk suksess i... Kavarsson startet karrieren i 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg i dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma i USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså i 1996, og det første albumet det kom i 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kom ut på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You Honey, innspilt i 1998. Så skal vi ha helt andre toner her ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener å huske ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutter på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygda Vise. Ingen som synger på den. Dette munnspillmusikk med 20 gutter fra Bergen.

Det var 20 gutta med utbygda vise, innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betales, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betales, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Mølle Melander og Peter Nord, med norsk tekst, norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva han har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk, med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre den i en live-versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre den irske sangerinne og komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gwedor, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere, og hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet frem til pausa I dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Håkon Banken en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal I dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut I 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17. Plass på VG-lista I en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 I dag. Første melodien, den opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet, står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp, sang Håkon Banken I 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten I 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tiden jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den her «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen som kom I 1982. Det en sang som kommer fra så opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde den I 1966, og dette blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett som det heter, som det het. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det en norsk versjon av den gamle låta When My av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien om ikke annet. Her Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulnad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken musikken med en sang ifra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre med Håkon, og da det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkon sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det er en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det er Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje er en litt mer kjente låtene deres, kommet på en singel i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter det. Ikke breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Corrs. Neste melodi, den har ikke mye å si om en mann da. Han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter «Lykkeligste kvinna». Den beskrives som en varm og jordnær kontrilåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og lykkeligste kvinna, så skal Thomas Nerossen takke for meg. Takke for seg heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensk topp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.

En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert

0: presterte en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Jeg heter Ida, og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. Internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner

0: 70 plasser över hela landet och flere ska det bli. Likaväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Stavanger och vi ska fortsätta att stötta Glamat, Madla idrottslag, frivillighet och andra tillbud som så många har glädje av i närmiljön vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: This way will take you to the best genres of music.
2: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
3: Now, here comes the music.
4: Join me on a trip from 1988 till 1999. A trip packed with floor fillers.
5: Taking you way, way, way back.
6: Favorite hits from across the decades.
5: Right now. Right now.
7: Du klar for å reise gjennom de største dansegolvhitsa fra slutten av 80-tallet og hele 90-tallet? I denne mixen så skal du få en massiv floorfiller fra hvert eneste år, altså fra 1988 til 1999. Det bare å skru opp lyden. Festen starter nå.
8: Bring the party to you.
9: This is DJ Max the
7: Først ut så blir det S-Express fra året 1988. Dette her Team fra S-Express. Da håper du klar for å kjøre den.
10: I gang.
11: Let's go!
12: The weekend begins.

0: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets atferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde hos Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Midterst I arbeidsuka for en som jobber mandag til fredag, vel å merke. I dag det blitt onsdag. Vi får ta midtvåre som man kommer. Jeg heter Hanna, glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Håper at du har gjort det med viten og vilje. For å henge med meg en liten stund fremover. Jeg blir sittende her I 2 timers tid, 120 minutter, det går ekstremt fort. Man rekker nesten ikke å telle til 10 engang. Ja, du skjønner at det en overdrivelse, men du skjønner sikkert hva jeg mener.

Det 12. august I dag, og vi ser tilbake på historien for å lære litt av den. Hva det som har skjedd den 12. august opp gjennom tiden? Vi starter I 1851, da symaskinen ble patentert. Det var Isaac Singer som fant opp den, og gjør at vi fremdeles den dag I dag kan lage egne kostymer, sy sammen klær som har gått I stykker I stedet for å kaste dem unna, og så videre. Meteren kom til Norge på denne dagen I 1875. Det var jo meterkonvensjonen som ga grunnleggende forutsetninger for at målingene kunne være ensartet over hele verden. Nå det jo fremdeles folk som driver og snakker inches og hva annet det? Cups og det ene med det andre, som ikke har slengt seg på Belgien enda, men Norge I hvert fall der. Og så var det amerikanerne som sendte ut en romsonde til Mars 7 måneder etterpå, så nådde den Mars og gikk I bane rundt planeten for å bli kjent med overflaten der, og romsonden ble sendt ut på denne dagen I 2005. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

håper du har en fantastisk onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, men at den god da, det jo et eller annet med det. Og hvis den ikke god, så går det an å sette seg ned og tenke over et par ting som man takknemlig for, sånn på ekte takknemlig for at man har eller eier eller ja, det merker, opplever i livet. Og så skal du se at onsdagen kanskje blir enda litt grann bedre, hvis den ikke kjempegod i utgangspunktet.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Nei, det var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Det en setning man hører ofte et uttrykk som beskriver en liten og ganske ubetydelig sak som utløser noe så voldsomt til reaksjoner. Og den avgjørende bagatellen som får tålmodigheten til å briste, altså det har bygd seg opp over lang tid. Og det en metafor som først brukt en engelsk erkebiskop som heter Thomas Fuller, ble brukt I 1655 om en spent situasjon mellom den skotske og engelske kirka som noen år tidligere hadde startet da, og I engelsk så benyttes likevel talemoten sjelden da de heller tok I bruk the straw that broke the camel's back, strå som knekker ryggen på kamelen, som betyr egentlig det samme da, en annen metafor av samme sak. Det vekta som til slutt får liksom ryggen til å knekke der på kamelen, selv om det bare et lite strå.

Det ikke uvanlig å føle litt på hverdagsstress en gang iblant. Jag etter å få ordnet og fikset og prestert overalt på alle plan. Og nå det noe som har fått navnet Rushing Woman Syndrome, som vanligere enn du kanskje skulle tro. Women's Health har tatt for seg hva slags fem tegn som man bør se etter for å sjekke ut om Rushing Woman's Syndrome noe du kanskje kjenner litt på. For det første at du ofte føler deg trøtt på slutten av dagen, at du alltid har litt dårlig tid og at du ikke rekker å sette deg ned og slappe av litt. Du sliter med søvnen, det noen stresshormoner og koffein som har innvirkning på kroppen og så du kanskje redd for å svikte noen, at du føler at du feiler i en eller annen grad. Hvis du ler sjeldnere enn før, så det også et tegn på at det blir for mye jag, og det siste tegnet på Rushing Woman Syndrome at kroppen din ber deg lytte til den. Oppblåsthet, hodepine, menstruasjonsforstyrrelser, den type ting.

Nå sa jeg dagens lille tips, men det kan hende at jeg har et til, både til de som I gang med arbeid igjen etter en ferie, eller starter ny jobb kanskje. Kanskje det noen studier som skal på, hva vet vel jeg. Grønne planter kan det være fint å ta inn I hjemmet sitt uansett. For nå det gjort noen studier som viser at de som har planter rundt seg har høyere smerteterskel, de har bedre konsentrasjon, og så stresser de mindre, som jo gir en helseeffekt på sikt da, og det å ha utsikt til natur, det hjelper jo det også, men det jo ikke alle som gitt å ha det, dersom man ikke tar seg en tur I park eller skog, fordi man ikke har tid til det for eksempel. Få på noen grønne planter hjemme, som kan minne litt om natur og gi den samme gode helseeffekten. Så der har vi fått to gode tips på en og samme dag, ganske tett her også, så nå kan vi bare kjøre på.

I dag er det den 12. august. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med JJ I Outer Banks, eller Sam I Uncharted. Rudy Pankow har bursdag I dag. Modellen Cara Delevingne har bursdag I dag. Det har også musiker og komiker Kristoffer Skau. Sir Mix-a-Lot, som sang Baby Got Back, har bursdag I dag. Og tidligere høyrepolitiker Kristin Krohn Devold fyller år. Det gjør også jazzmusiker Pat Metheny. Gratulerer så mye med dagen. Thank you.

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Jo, hei på deg. Har du akkurat skrudd på radioen din? Velkommen skal du være inn hit da. Du så velkommen til å slå følge videre, og du som allerede har vært her en stund selvfølgelig også velkommen til å bli med videre her. Jeg heter Hanne, hvis du akkurat har skrudd på. Det hyggelig, viktig å presentere seg. Jeg blir sittende her I en time til, og skal forhåpentligvis klare å løfte denne onsdagen et lite hakk eller to på humørskalaen. Det I hvert fall målet for dagen.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Det 12. august I dag, og det dagen der vi kan spinne vinylplater. The Vinyl Record Day Company stiftet dagen for å bevare musikk på vinylspillerne, kulturen rundt og lyden man får ved å snurre plater på vinyl. Det mange som har tatt opp igjen den aktiviteten. Det var veldig trendig plutselig igjen for noen år siden, og det sikkert mange som har den vinylplatespilleren liggende et eller annet sted der hjemme. Kanskje står den klar til å spille også. FNs internasjonale ungdomsdag satt av fordi det viktig å få ungdommen med I samfunnet, fordi det tross alt de som skal ta over samfunnet, etter at den voksne delen etter hvert forsvinner fra jordas overflate. Og så det elefantenes situasjon på kloden som svært trua, og det setter også kalenderen markering for I dag, så det lov å engasjere seg, eller å lære mer om situasjonen til elefanten. This

Ska vi feire Camilla og Klara? Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye til begge to. Håper det blir en fin feiring og at du går rundt og bærer navnet ditt med stolthet. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi bruker å ha. Det kan være til inspirasjon eller ettertanke, alt ettersom. I dag det Bernard Baruch som står for disse orda. Bernard Baruch har sagt, for mitt vedkommende høy alder, alltid 15 år mer enn jeg selv. Whenever.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och kondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Overskriftene hagler jo gjerne året rundt I om hvordan vi skal ta av oss noen kilo her og hvilken treningskur eller matvane man skal legge inn for å bli slankere og vakrere. Heldigvis så det forfriskende svaret som kommer fra legen Kaveh Rashidi som sier at kroppen ikke nødvendigvis sixpack og at den strandklar eller at den skal passe inn I den der galakjolen til jul. Det handler faktisk mer om hvordan du føler deg enn hvordan du ser ut og det gjort studier som... har fått masse utrente folk til å trene knallhardt I 6 uker. Det har blitt tatt før- og etterbilder som har blitt vist til en gjeng med tilfeldige folk igjen. Og ingen syns at etterbildene var noe penere enn førbildene, ikke engang deltakerne selv. Så da det jo greit da, at man skal trives I egen kropp. Det det vakreste. Så da handler det om å slutte å sammenligne seg med andre. Det å se på kroppen som et verktøy og ikke en posterboy. Og det å utsette seg for eksponering selvfølgelig også viktig. Oh dear God, put me out of my misery. Take this heart. How did you get me like this? It's bold of you to keep asking for more. 'Cause you're so hard to quit.

Jeg liker veldig godt at vi bare kan gravlegge alt dette her med å få på noe sommerkropp og den slags, at vi nå bare kan nyte den kroppen vi har, bli fornøyde med den og gå ut der og vise at dette er den fineste utgaven av meg selv faktisk. Uansett, og det synes jeg er bra, jeg. Jeg håper, altså det jo alltid enklere sagt enn gjort selvfølgelig, men det betryggende greier. Vi skal snart sette oss på restaurant og bli ignorert av servitøren. Der.

Har du noen gang sittet på en restaurant og kjent deg litt sånn som en usynlig statist I en dramaserie der servitøren spiller hovedrollen? Du får ikke engang bestille drikke. Det tar så lang tid. Hvordan skal man da klare å få kontakt? Hva skal man gjøre? Skal man plystre? Skal man rope? Skal man rekke opp hånda? Skal man, hva gjør man? Man skal ikke rope. Ikke plystre, ikke knipse, for det kan virke provoserende, men det du skal gjøre å få øyekontakt, bruke hånda veldig forsiktig for å initiere at du, jeg kunne godt ha tenkt meg å få bestille noe, hvis du har tid. Så oppfør deg sånn som du ville ha blitt behandlet selv, hvis det var du som jobbet som servitør. Det ingen som liker å bli ropt på eller plystret på. Det vel kanskje greit. Så et vennlig nikk, litt øyekontakt, så vi nok der.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Det aller beste tipset, det synes jeg man skal ta med seg til langt ut av restauranten og I mange andre menneskemøter. Altså nå det jo sånn at de aller fleste klarer helt fint å oppføre seg, men det finnes de som absolutt hadde trengt enda et kurs I denne her behandle andre sånn som du selv vil bli behandlet. Og det sikkert ikke helt uten grunn at vi føler at vi har hørt det før, og at vi har hørt det før, for det noe med det å drive og behandle hverandre bra. Det bra.

er klart for å ta et lite pusterom I dagen. Vi skal ha oss en liten pause for å senke skuldra og kjenne at stresset flyr av gårde. Ikke minst da for å unngå demens, eller I hvert fall senke risikoen litt for det. Og da kan vi jo slå to fluer I en smekk med å lære oss en ting eller to også. Men det ikke nødvendig da, og det ikke noe press på å måtte lære seg, fordi det viktigste her at vi får en liten pause. Og vi skal få tankene vekk fra det vi går og funderer og tenker på. Det klart for dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, og det omhandler Alfred Hitchcock I dag. Han som ble født I 1899 I England, en britisk filmskaper og TV-personlighet også. Og dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta går på at Alfred Hitchcock, han hadde ikke navle. Den ble sydd igjen etter en operasjon han var igjennom. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer intergalaktisk enn en person uten navle.

Ja, men har vi kommet I mål denne onsdagen her også? Det har gått fort unna det. Klokka, den har bikket 2 timer fra jeg startet sending til nå, og da betyr det at det bare å stoppe klokka før vi starter den igjen om en 22 timers tid. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi to kan høres igjen da. Kos deg videre denne onsdagen, uansett hvilke planer du har lagt, og ta vare på de rundt deg for å være et siste tips for dagen. Ha det!

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn er kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Jeg heter Ida, og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøler som liker å lytte på radio en gang, iblant.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roal I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunn?
3: Ja, mor, nydelig. Mycket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Danen. Og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Dinen kan også være Jill Dinen fra San Francisco, og hentet de fra albumet Come To Me. Det er et band som ble formet, altså grunn, eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det er vel første gang vi har spilt fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det en god stund siden hun har vært på Blues Train, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Lia har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund er den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan vi fortelle at det 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Kors Basen, hei hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar. Det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. Men det var den gangen. Og det er jo litt overleit med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det noen som vil legge beskjed eller kontakte Blues Train, så gjør det.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hey, is this Cyndi Lauper?
9: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
10: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Lørdag 15. august så får Oslo Blues Club besøk av en ny artist, og det Arne Skage. Klokken 16.00 står han på scenen og serverer mye av sin herlige musikk. Vi starter litt i Blues Train, alltid foran med Arne Skage, og det der hentet fra mye av det siste han har gjort, Root Work og kuttet See You Down the Road.

Arne Skage altså på Oslo Blues Club klokken 16:00 kommende lørdag. Vi har en, eller jeg har en bok som har stått i hylla her, som heter Den store lille paradoksboken. Skål for avholdssaken er et av de mange paradoksene. Og den skrevet av Eivind Løvik og Johan Sible. Sibke, unnskyld, gitt ut på Askau, og det noen år siden den har bare stått i hylla her og nesten samlet støv. Og det en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Så da forteller jeg at det noen år gammel. Den ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Amund Måre Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Måre blander blues med andre rytmer, sammen med sine eminente bandmedlemmer I Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Eftas Blues klokken 15.00.

0: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
1: Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg, sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja. Sånn det, jeg håper at den dikte gjør vel ikke så stor furore eller forandringer, men kan være et start. Men folk ser hvor latterlig dette egentlig for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom, eller ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
2: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til Kjøbmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler, klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer pluss en isbinde i kjeften. Trillende hjul tilbake på

0: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det, det synes jeg morsomt.
1: Og, fortsatt?
0: Ja, du gæren. Ja, det synes du og det. Det synes du og det.
2: Ja, absolutt. Det jo alle forfattere. Det sånn... man spør rundt meg, ja, likte du den siste boka med? Ja, men liksom det eneste jeg spør om ja, lo du?
0: Ja.
2: Det jo snart.
3: Det jo alltid en kamp om hvem som skal få ha siste ordet, eller siste sangen, melodien her på Blues Train. Og den som vant har jo gått bort for mange år siden, etter James. Men hun har også vært i Norge, og det var vel på jazzfestival i Molde. Og de som opplevde det har sikkert, kommer sikkert aldri til å glemme det. Vi spiller et av James med I Would Rather Go Blind. Og takk for at du fulgte Blues Train. Husk, gå inn på bluesbluzz.no bluzz.no med to setter da. Og hør massevis av musikk. Det jo det som det store gleden i livet, syns mange. Ja. Jan Christian takker for seg altså, og det gjør også sikkert Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør mye annet, og ikke minst bluesprofessoren Dag Koman ifra den berømte kaféen på Hamar, Solvang Café. Ha det godt, vi høres om en uke.

En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte haste avlives, melder NRK.

0: falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter det i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nerosen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Le Trisha McNeil, 20 gutta, Det betales og Håkon Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken som het Rosen. Det kommer tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses for Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det i hvert fall det som påstås i Wikipedia sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2002. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var britiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født I 1958, Erika født I 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en single I 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer i fra USA vi nå, født faktisk en drøy måned etter meg. Hun født i november 1973, selv født i oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil, som soul- og popsangerinne. Hun fikk suksess i... Kommersjonen startet karrieren i 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg i dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma i USA, og gjorde sin første steg innen musikkarrieren altså i 1996, og det første albumet det kom i 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kom ut på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You, Honey, innspilt I 1998. Så skal vi ha helt andre toner herifra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener å huske ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutter på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygd avise. Ingen som synger på den. Dette munnspillmusikk med 20 gutter fra Bergen.

Det var 20 gutta med utbygda vise, innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betales, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betales, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Mulle Melander og Peter Nord, med norsk tekst, norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva han har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre den i en live versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre den irske sangerinne og komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gwedor, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere, og hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet frem til pausa I dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Nerås med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Håkon Banken en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal I dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut I 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17. Plass på VG-lista I en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 I dag. Første melodien, den opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp, sang Håkon Banken i 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten i 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tiden jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den her «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen, som kom i 1982, det er en sang som kommer fra så opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde den i 1966, og dette har blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett, som det heter, som det heter. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det er en norsk versjon av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien, om ikke annet. Her er Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulnad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken-musikken med en sang ifra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med en Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre den med Håkon, og da det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkons sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse, fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs. Og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje en av de litt mer kjente låtene deres, kommet på en singel i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter ikke Breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Chorus. Neste melodi, den har ikke så mye å si om, men mannen da, han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det jeg skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter «Lykkeligste kvinna». Den beskrives som en varm og jordnær countrylåt om å finne lykken i det enkle. Det en sang som inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage, og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og lykkeligste kvinna, så skal Thomas Nerossen takke for meg. Takke for seg heter det vel. Jeg tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk, her ifra svensktopp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne, for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.

0: up.
1: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!
1: Ta på meg, jeg kjenner deg for godt. Historien alltid der mellom oss. Visste at vi hadde noe mer, men lot oss som ingenting.

this is what.